Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

i morgon, jeg klær meg i blå dress og snipp. Så går jeg til Stina i støa en tripp. I morgon, då skal jeg til Stinemor fri. I morgon skal

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start

Ja, dette var da ikke det verste som kunne skje. Jeg skal innrømme at det var litt motvillighet I forhold til det å stå opp I dag. Ble ikke sent I går heller egentlig, det var bare... Det var... Jeg tror egentlig det var litt sånn trass. Det var litt sånn tilbake på skolen, og jeg vil ikke gå på skolen I dag. Men når jeg endelig kom hit nå da, så var alt fint. Hei og god lørdag, dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren, jeg 12 år, og vil ikke gå på skolen I dag, og det ikke så rart fordi det lørdag. Jeg har en ellers ganske ordinær kaffepausesending klar, altså. Og du skal ikke møte mer sånne kranglevorne sider ved meg. Jeg stort sett ganske positiv. Det var bare vanskelig å starte. Sånn det. Noen ganger. Hvis ikke du helt har startet, så vet jeg hvor du befinner deg, og har du kommet godt I gang, hvem du, og hva du laget da?

Jeg har fått en kopp kaffe inn I studio. Det var nødvendig. Og så tenker du først nå. Ja, men du skjønner, I helgene og når vi har sånne type programmer, så kommer vi til sending. Og så går vi etter sending. Det liksom I ukedagen at vi gjør alt det andre. Så vi liksom samlet her en sånn broket forsamling med mennesker som åpenbart hadde et akutt behov for kaffe. Hvis du har noe du har lyst til å dele fra virkeligheten, sannheter basert på fakta, så del det gjerne med meg. Jeg på alt. Jeg har sosiale medieplattformer, og du bare søker opp Endre Lundgren. Rett frem. Send meg en beskjed der. Det kan være hva som helst. Den låta du spilte I stad, hva var det? Den får jeg ofte. Eller, jeg fikk ikke med meg svar I quizzen. Hva var det? Jeg tror det det rett? Alt det der lov. Og du skal få sette det hele på prøve, for quizzen den starter om bare et par strakser. Jeg sier lykke til.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

blir litt redd, ja. Jeg så en overskrift her, hvor det står «Lover tidenes mest brutale reality-serie». Og så det sitat «Større mental påkjenning». Det en voksen som kan gripe inn her? Jeg litt usikker på hva dette her og jeg vet ikke stort mer enn det jeg akkurat har lest. Det Truls Svensen og Oskar Vestelin som advarer mot det som venter seerne I en ny reality-satsning på TV 2 som heter Varulv. Og det da 16 kjendiser som I hermetegn fanget I en fiktiv landsby som bygget opp I forbindelse med serien. Og så sier Svensen at dette en psykologisk reality. Mye mørk psykologi. Her ringer I bjeller, synes jeg. Ja, det slik at de skal da finne ut hvem det som landsbybor, og hvem som varulv før varulven tar dem alle. Du får se om du gidder å se det.

0: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Radio Øst.

Ja, det var en hilsen til Rakel, som har bursdag den 3. oktober. Og det var en hilsen fra Rutt, med melodien «Hele himmelen er åpen over meg». Så leser jeg videre på neste hilsen. Sender en høsthilsen til Karin Bråten, Kari Bjerknes, det er begge to i Rakkestad. Da er det Astrid Egil og Kjersti Nyhus, Tordis og Målfrid i Varteig og Monica Kvisler. Og det er en stor hilsen fra Bjørk i Råde. Og plateønsket er bare en enda liten ros med Roland Sedmark.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Dagen blir lykkelig også i dag. Vi drar til Sverige og lytter til Olle Adolfsson. Nu er det godt at leva, sier han.

Jeg håper at du har det akkurat på samme måten som Ole fortalte I denne sangen. Brian Duncan kommer her med A Heart Like Mine.

Da skal vi til Ursprung Boam fra Silletal i Østerrike. Det Martin Brugger, Andreas Brugger og Manfred Holvarte som i den gruppen. Melodien vi skal høre, den heter Heimat der Berge.

Da skal vi over til den folkekjære gruppa The Flippers fra Tyskland. En gruppe som består av Manfred Durban, Bernd Hengst og Olaf Molopevski. Det var i 1964 hvor Manfred Durban, Klaus Backhaus, Franz Hamlich, Manfred Mössner, Manfred Hehl og Hans Springer fra Knittlingen som dannet gruppa. Selv om det altså nå bare tre stykker igjen. Melodien du skal få høre i dag, den heter Als hätt ich vorher nie gelebt.

Da skal vi slippe til et kor, og det med ledelsen av Gotthilf Fischer. Han fra Tyskland. Noen ganger så navnet Fischer Kor. Koret inneholder de fleste av stemmer, fra de yngste til de eldste, og vi skal i dag høre en melodi som heter Mitt musik, Get Alles Besser.

Før denne melodien gikk, så nevnte jeg som hvitt Kastelroterspatzen. Dette en gruppe fra Sydtirol, hvor de hører hjemme da i Kastelrot. Det består av Norbert Rier, som da lederen og sangeren. Så har vi Kurt Dasser, Valentin Sibernagel, Walter Mavroner, Albin Gross, Karl Hoffler og Rudiger Himmelmann. Melodien de skal fremføre for oss i dag heter Die Trompeten von Kastelrot.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken

0: beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod jeg liksom i forkant og hilste på publikum når, publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her.
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Ja, jeg har spilt trekspill I bortimot 70 år, Simen. Men jeg vet jo at det der ikke var noen vals. Men det jo riktig det vi introduserte her. At han var frisk,
1: ja.
0: Og så var han av Paul Johansson, og han het Silvebekken, men det var selvfølgelig en reinlender.
1: Ja.
0: Vel, vel, vi har en CD vi med, ja, I arkivet vårt som heter Happy Accordion. Det en plate med ulike sjangere, ulike artister, og for den saks skyld ulik kvalitet.
1: Ja, vi har plukket ut en hambo av R. Nordensson, og det Carl Jularbos kvartett som spiller.
0: Og så håper vi at det en hambo, da.
1: Elvan!

0: Madrugada det, også Ane Brun. Men, du har skulle tatt meg brinne mine, list min. Men, det klart ute? Ja, da kan jeg legge ut spørsmål nummer to, før jeg tar inn delvinner nummer en i kveld. I hvilken by rodde Terje Bien ut, hvor det i dag står en statue av ham? Altså, i hvilken by rodde Terje Viken ut fra, hvor det i dag står en statue av ham? Ja, ring inn og snakk med Laila eller Gunnar, og avgi et svar. Telefonnummeret 69294242. Hallo, hallo til kveldens første delvinner. Hallo? Hallo?
1: Hallo,
0: ja. Hallo, det noen der?
1: Ja, det det vel.
0: Ja, det det. Det en der, ja. Hvem har jeg med? Hvem har jeg med meg nå?
1: Han
0: Kai Erik, ja. Hei på deg. Du var liksom litt sånn hakkete på meg. Jeg var hakkete, og du?
1: Nei, det går bra.
0: Ja, det går bra. Du hører meg?
1: Ja.
0: Ja. Kjempefint da. Første delvinner i kveld, Kai Erik. Det dårlig det, altså?
1: Nei, det var liksom heldig, sikkert da.
0: Ja, du var heldig i dag, da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan står det oppe i Rakkestad?
1: Det regner.
0: Det regner, ja. Og Laila så sola når hun kom, jeg tror hun spurte om det var månen i stedet, for hun så, jeg hadde ikke sett noe sol, jeg.
1: Nei, det har jeg ikke sett noe.
0: Nei. Ja, det lenge siden jeg snakket med deg forresten, Kai. Jeg, Kai Erik.
1: Ja, det blitt en stund nå.
0: Ja, kan du skjønne det,
1: ja.
0: Du jo stort sett med hver gang, da.
1: Ja, det liker disse spørreprogrammer, og så veldig godt liker jeg musikken som dere sender.
0: Ja, det bra. Du har ikke hørt alt sammen enda, da. Det kommer litt svensk, det kommer svensk musikk, altså, etter hvert.
1: Det går nok bra.
0: Ja, det gjør nok det, Kai Erik. Det første delminner, da. Jeg har ikke fått inn noen premieliste, men den kommer sikkert snart. Men vi skulle frem til, og hvem var det?
1: Olav Tufte.
0: Ja, visst var det. Det var vel egentlig enkelt spørsmål, det vel.
1: Ja, den var jo grei, Dennis. Det var da det.
0: Ja. Ja, Kari, har lyst til å sende hilsen av Kai Erik, så vær så god.
1: Ja, gjerne det. Da har Harald og Toril Olsen med kjente i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Også til Bent Agnar og Liv i Rakkestad.
0: Ja.
1: Også takke dere for musikken som kommer.
0: Ja. Ja, kommer sikkert sånn musikk som du liker, Kai Erik. Ja. Jeg tror det.
1: Det
0: Ja.
1: Ja,
0: men takk for at du er med i dag, og så må du ha en fin lørdagskveld og en fin søndag som kommer, Kai Erik.
1: Tusen takk, og i like måte.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Det var Kai Erik fra Rakkestad, som visste bare han Olav Tufte. Så har jeg tre plater som dere kan sende hilsen på, og det en stein nede i fjæra med Hornsved. Plat nummer to, Thank You For The Music med ABBA, og plat nummer tre, Høstens Farver med Bjøre Haaland. 69 29 42 42. Kan dere ringe inn hvis dere vil sende en hilsen, og ikke glem det som sitter alene. Da skal vi fortsette med Elvis, da, tenkte jeg. Tar et par Elvis-plater i dag, og da kommer I Need Your Love Tonight.

Det var Elvis det, som sang, skal vi se hva det står her, I need love you tonight. Jeg ikke noe flink engelsk, det vet dere, men jeg prøver så godt jeg kan. Men vi tar en til med Elvis med samme, så er jeg ferdig med det. Og da kommer Don't Be Cruel.

Det var en kliff det, on the beach. Ja, nå skal jeg gå over til en hedmarking, og det han Roy Arland Skavåsen. Jeg har tatt med tre sanger av han, ja, for at jeg skal prøve, så stemmen min ikke helt god. Men vi skal først høre en sang med han, da, og da det Hjertet mitt, skal vi høre nå.

Ja, du er min solstråle. Du tar en til av han, så er jeg ferdig med han I dag. Men jeg venter på produsenten min, skal ringe opp delminner nummer to, og så får vi se om hun ledig snart, så hun kommer og ringer opp. Så får vi se hvem jeg snakker med etterpå. Da tar vi en til av han Skavåsen. Og da skal vi høre, blir sommeren varm? Det akkurat ikke å være ferdig med sommeren. Må vi se da. Blir sommeren varm, heter det I alle fall.

0: Det var Bjørns orkester det. Før jeg tar inn delbinder nummer tre, legger jeg ut spørsmål nummer fire. Hva heter den berømte retten av an som har det gamle navnet på Kinas hovedstad i seg? Hva heter den berømte retten av an som har det gamle navnet på Kinas hovedstad i seg? Den tror jeg mange tar, jeg håper det hvert fall. Men nå skal jeg si hallo, hallo til delvinner nummer tre i kveld.
1: Jeg er så uheldig å komme til Sarpsborg.
0: Nei, men jeg har kommet til Serp.
1: Simen i Sarpsborg.
0: Simen i Sarpsborg.
1: Det er vi som taper alle kamper, det heter det her nå.
0: Det er det det heter. Ja, har du tapt noen kamper, Simen?
1: Jeg var så uheldig at jeg var på Sarpsborg, ja, siste kampen.
0: For meg igjen. Det var nesten like dårlig som det vi så på nå her på Wales.
1: Ja.
0: For det var dårlig. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, fy av meg, da var jeg, uff av meg.
0: Ja, men nå har dere bare lette kamper, og vi har veldig vanskelige kamper. Vi er viking og Bodø-Glimt, vi er borte.
1: Ja, men Sveitmenen skal avslutte i Bodø, jo. Da skal de ha brann siste kampen hjemme.
0: Ja, det blir akkurat det samme.
1: Jeg har så mye moro gjennom året med fotballen og alt sånt, og vi må håpe på det slags på den Fredrikstad klarer seg, det ønsker jeg i hvert fall.
0: Ja, men de gjør det, vi detter den ned.
1: Jeg vet aldri.
0: det tror jeg ikke noe på.
1: Nei, Simen. Men det var Peter og Markrum du skulle ha svaret på.
0: Ja, det visste du det.
1: Jeg måtte google litt.
0: Ja, den Google er fin å ha. Jeg hadde aldri visst det.
1: Det er det som er så veldig artig med konkurranser, at da må du google, så må du bruke, og så ikke bare gjøre det, men du lærer fantastisk veldig mye av spørsmålene.
0: Ja, du gjør det, vet du. Det som er litt når du sitter og hører på spørsmålene du ikke kan, og sånn, så plutselig så er det spørsmålet som du lærer av.
1: Ja, du lærer veldig mye. Alle de årene jeg har følt med radio, så har vært med ringt inn. Du sitter og lærer veldig mye. Hver sending du er med på, hver konkurranse du svarer på, ja. Du lærer alltid noe nytt for hvert program.
0: Ja, tar du med deg, da skriver du dem opp i dagboka di.
1: Nei, men det er noen av sånne historier som sitter, om ikke minst geografi og sånn.
0: Ja. Nå fikk jeg ikke med meg hva du sa, Simen. Hva sa du?
1: Ja, alle de geografiske stedene og sånn.
0: Ja. Nei.
1: Som den som Tone Anita hadde om fredagen, om kongegreiene og rekkene. Du lærte jo veldig mye om kongen og historien til kongen. Du lærte jo veldig mye av de sendingene der også.
0: Ja, men det er veldig, veldig fine sendinger. Du får med deg så mye når Tone Anita er på lufta.
1: Nei, det spiller ikke en rolle hvem programleder og telefonmakten det er. Det er at alle gjør så godt de kan, og så lærer vi noe sammen.
0: Ja, det er bra. Det var godt sagt, Simen. Har du det jo bra oppi Serp?
1: Ja, jeg skal på Sarpsborg 08 Rosenborg, og da har jeg noen trønder som mobber meg hvis jeg taper den kampen. Jeg kjenner litt for mange av dem.
0: Ja, fy av meg. Ja, da får du ta igjen. Du må ta igjen.
1: Ja. Men det var hun der vi skulle fram til i dag.
0: Ja, og så skal du få sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, da får jeg sende hilsen til deg og Gunnar og Laila, og så til Liv Kvistvik, og sende hilsen til Bjørg Isebø og så Astrid Sverstad, og så ikke minst alle, og Øyvind og Anne, og så alle frivillige medarbeidere som jobber og gjør den hyggelige sendingen for oss.
0: Ja, og så må du ta med teknikeren min, ellers har det ikke blitt noe musikk.
1: Ja, teknikere, da er alt med da.
0: Ja, da tar vi han, så er han med også. Han sitter
1: bare. Alle frivillige som stiller opp og lager hyggelige programmer for oss.
0: Ja, kjempefint. Og da er du delvinner, du har vunnet krus i år, og du vel?
1: Ja, jeg husker ikke, men det kan jeg bare ta en telefon bort og to noen liter krus, så er det grei på det.
0: Ja, men jeg tror faktisk du har det. Jeg er ikke sikker, men...
1: Jo, jeg var borte, for ikke så lenge til jeg hentet noe, og så gru, jeg husker ikke, men det er bare å spørre det.
0: Ja. Hvis du er så heldig å bli trukket ut i dag, så får du sikkert... Olaila har styring på det, skjønner du.
1: Ja, nei, men vi snakkes, vi treffes flere ganger i løpet året, vet du.
0: Ja, det er fint. Ha en riktig fin kveld, Simen, og en fin søndag.
1: Ja, fint, hei.
0: Ja, ha det godt. Det var Simen i Serp som visste at det var, og Peter Markland, ja. Som har en fjerde spørsmål da. Hva heter den berømte retten av Ann, som har det gamle navnet på Kinas hovedstad i seg? Så ringer jeg inn på den der kjente telefonnummeret 69 29 42 42. Skal vi høre på Bjørns orkester en gang til, tenkte jeg. Det er så dårlig kopiert, den der listen. Jeg skylder på det, men det er sant. Og der står Sara Solskjell, tror jeg det står, og det er Bjørns orkester.

Det var One Night With You med vikingerne. Ta med en til vi. En gammeldags låt kommer her, og så har jeg spørsmål ute. Hva heter verdens største regnskog? 69, 29, 42, 42, hvis dere vet så bare.

0: Nei, jeg måtte flytte på meg litt her. Det var, ja, det var Bjørns orkester det, med Vi synger hei og hå. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg ut spørsmål nummer 6. Vi ser hva som står her. Jordens største byggverk ble ferdig under Ming, står her. Ming-dyn... Skjønner du hva det står her nå? Ming-dynastetet? Nei, nå kommer Gunnar Sykert inn og sier det. Det skal det stå! Ja, men Ming-dynastet? Hva heter det? Ja. Ja, ring inn og så snakk med Gunnar eller Loira, så får det riktig. Det står Ming-dynastet. Ja, skal vi se. Jordens største byggverk ble ferdig under Ming-dynastet. Hva heter det? Jeg vet ikke om det er riktig, men i hvert fall så ring inn på 6929-4242. Hallo, hallo til delvinner nummer 5.
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Er det deg?
1: Ja, nå er jeg heldig å bli trekt ut på ferie.
0: Ja, så fint. Har liksom tenkt på deg da, vet du.
1: Ja, det var hyggelig da.
0: Ja, du er jo stort sett med da, på lørdagene.
1: Ja da, ja vi.
0: Så det. Ja, har det regnet hos deg også, eller?
1: Ja da, det regnet og vært en del vind i ettermiddag.
0: Ja, koselig da. Vi kan sitte her inne, og så kan vi ha på ja. Lys, og vi har mat, ja. Og vi har det så bra.
1: Ja, ja, ja. Koser oss med Radio Øst da.
0: Ja, ja det også kanskje. Det. Ja, det tenkte jeg ikke, det tenkte jeg ikke på helt tatt akkurat nå. Men det er jo koselig at dere gjør det da.
1: Ja,
0: vi. Så det, vi sitter, koselig, ja. Jo, sitter jo her for dere vi da. Så det, ja, vi. Er veldig, det er veldig stille da, for det er jo dans på TV-en. Jeg hadde vel også sett på det hvis jeg hadde vært hjemme. Det kanskje dere gjør, og Inge-Marie liker det.
1: Ja, vi har ikke hatt på TV enda i hvert fall.
0: Å nei, jeg trodde kanskje, Inge-Marie likte å se på dansingen.
1: Nei, det, vi har bare på radio nå i hvert fall, ja.
0: Ja, det er bra. Koselig å høre, Fred Olav. Ja. Det er så fint at det kommer mange her som jeg har vel snakket med alle. Kanskje jeg og Lilian har vi snakket med også. Men jeg tror liksom bare, det er bare kjente som er med i dag, tror jeg, faktisk. Vi hadde regnet med det også da. Jeg vet den der, når det er sånne dansegreier, liksom, hvis det er stemmen igjen. På TV-en så går det inn her på radioen også. Det er, men det er samme. Vi sitter nå her og spiller musikk og stiller spørsmål, så det går greit for det, Olav.
1: Ja.
0: Men, hva skulle vi frem til?
1: Da skal vi til Amazonas-regnskogen.
0: Ja. Har du vært der?
1: Nei, jeg har ikke vært i Sør-Amerika.
0: Har du noe der å gjøre heller?
1: Nei.
0: Det er skav nok her vi er.
1: Ja da.
0: Vi har så mye skav. Så regner det, så blir det våt der.
1: Ja, ja da.
0: Det går så bra. Ja, har du lyst til å sende en hilsen av Fred Olav?
1: Jo, nå har jeg lagt inn en hilsen på sang nummer 3.
0: Ja, så koselig.
1: Men jeg ønsker alle lyttere en riktig god helg da.
0: Ja. Så ønsker jeg deg og Inge-Marie en skikkelig fin lørdagskveld og en fin søndag som kommer i morgen.
1: Tusen takk og det samme til dere.
0: Ja, og kos dere så mye, og jeg skal prøve å spille litt mer musikk på dere da. Ja, resten av kvelden etter det.
1: Det blir fint.
0: Ja, fint. Jeg er veldig glad for at dere er med, og jeg takker dere, og så må dere kos dere så mye videre, Fred Olav.
1: Tusen takk og det samme.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var Amazonas, det. Og det var Fred Olav fra Eidsberg, en trofast innringer som har blitt trukket ut i dag. Så var det et sjette spørsmål da, nå vet jeg ikke om jeg har lest det riktig altså. Jordens største byggverk ble ferdig under Ming-dynastet. Jeg skjønner ikke hva det står, men de vet det de andre der ute. Hva heter det? Så ringer dere inn og snakker med Laila eller Gunnar, så får dere riktig hva som skal stå der. Telefonnummeret er 6929-4242. Da kommer Bjørns Orkester en gang til, og da er det min vakre minnebok.

0: Det var et par sanger med Elvis Presley, det dere. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Hun gifta seg med Rune Sørgaard i 1990. Hvem var det? Hun gifte seg med Rune Sørgaard i 1990. Vi skal ha svaret, og da, hvis dere vet det, så ringer dere på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 6 i kveld.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, hallo, ja.
1: Er det Gunn som ringer?
0: Er det Gunn? Er det du ringer ifra, Gunn?
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg på hytta til kjæresten min i Ullerøy.
0: Åh, du er på Ullerøy, ja, men der er det fint.
1: Ja, det blåser litt og er litt dårlig vær nå, men det er veldig fint der allikevel.
0: Ja, det er det. Kan du kose deg på hytta, vel?
1: Ja, vi koser oss veldig.
0: Mørte å være ute?
1: Nei, jeg følte å være ute. Vi har vært inne og spist forekål og greier og koset oss veldig.
0: Åh, så deilig.
1: Det er på ishockeykamp også.
0: Åh, det er også nytt det. Dårlig.
1: Nei, Sparta vant 3-1.
0: Oi, oi, oi. Nei, det er godt ikke Serpingen sitter som tekniker i dag, da.
1: Ja.
0: Hadde ikke vært så bra.
1: Ja, tøy på pæra, ja.
0: Ja, hadde blitt tøy på pæra, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er litt morsomt. Hvem er, skal man spørre hvem kjæresten din er, da?
1: Hun heter Per.
0: Å, det er Per, han. Jeg trodde nesten, ja. Trodde det var Jon, for han er også ute i der, vel? Et sted, kanskje?
1: Ja, jeg kjenner ikke Jon.
0: Nei, det er han så nøye, for du har han Per, jo.
1: Jeg har han Per, jeg vet
0: ikke. Da burde du fly rundt og lete.
1: Det er Kristian heter han.
0: Du burde fly rundt og lete etter Jon, da.
1: Nei, det blir ikke. Jeg trenger det.
0: Nei, det er kjempefint. Hold av det, den du har.
1: Jeg holder med en.
0: Ja, vi klarer ikke to. Det blir for mye, det.
1: Nei, nei, nei, nei, det blir for mye.
0: Ja, kjære venner. Du får det være grenser.
1: Ja.
0: Unnskyld meg. Vi må tulle litt av det, da.
1: Ja, da. Det er lov.
0: Men Mille, jeg tror ikke jeg snakket med deg før, eller forresten.
1: Jeg har kanskje ikke snakket med deg, men jeg har vært på lufta før, faktisk.
0: Ja, jeg har jo vært der noen kjempe mange år, men jeg kan liksom ikke ta deg ut, men det spiller ingen rolle det. Det er veldig koselig at du kommer nye inn som ikke jeg snakket med.
1: Ja, jeg kjenner jo stemmen din, for jeg hører jo på deg hver fredag og lørdag.
0: Ja.
1: Eller på dere da.
0: Ja, på oss, ja. Ja, det er jo stort sett jeg og Espen som har lørdag, da.
1: Ja.
0: Og så det, har jeg jo variert den noen ganger, og så stepper jeg inn hvis det er noe ellers. Så det, jeg tror jeg er ganske kjent med stemmen min i hvert fall.
1: Ja, jeg kjenner det igjen, stemmen din.
0: Ja, fint det. Koselig at noen kjenner meg på den hese stemmen.
1: Ja. Men, jeg har en hese stemme selv, jeg vet du, den passer jo bra.
0: Ja, det gjør jo det. Det slipper ikke heller, vet du. Ikke tale om.
1: Nei.
0: Men vi skulle frem til her at vi ikke har klart å lese Ming Dynastiet. Jeg skjønte ikke hva det stod, jeg.
1: Ming Dynastiet stod det, tenker jeg.
0: Nei, det stod ikke det, skjønner du. For Gunnar hadde ikke tatt med seg inn.
1: Å nei, men det var på den kinesiske mur.
0: Ja,
1: det
0: er helt riktig. Det er så riktig som var det. Og så skal du få lov til å sende hilsen også, nå på kvelden.
1: Ja, da skal jeg sende hilsen til tante Eva på Sandbakken.
0: Ja.
1: Og så Trond og Johan og Tone som sitter i heisen.
0: Ja.
1: Og så alle som hører på Radio S.
0: Ja, det er bra. Og det er mange, det skal jeg si da.
1: Det vet jeg.
0: Ja, det er mange som sitter...
1: Det er veldig koselig på fredagen og lørdagen å høre på dere.
0: Ja, det er så fint å høre.
1: Og som jeg hilser til meg, Lisbeth og Yngvar i Råde.
0: Ja, så der holdt jeg på å glemme noen.
1: Ja, holdt jeg på å glemme dem, vet du. Det er ikke bra.
0: Nei, det er lett for å glemme tingen, så. Jeg, i hvert fall jeg.
1: Ja,
0: jeg glemmer
1: hele... Jeg drar på året, vet du.
0: Jeg glemmer hele tiden, jeg, Gunn.
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Jeg kommer ut på kjøkkenet og sier, hva skulle jeg gjøre her, sier jeg til Gunn her.
1: Ja, ja, ja. Kjenner jeg den.
0: Så står jeg der og bare glaner rett frem, og så går jeg inn i stua igjen.
1: Da må nytte mine hente det igjen, ja.
0: Ja.
1: Finne det på nytt, hva jeg skulle.
0: Er det sånn som... Er det sånn vi skal være?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det kommer med alderen. Vi har for mye oppi her ute.
0: Ja, det er det. Vi har så mye oppi huet fra før.
1: Ja, det er det. Det er fullt.
0: Men takker jeg deg så mye for at du er med oss som har kveld. Og så må dere kose dere så mye på hytta begge av Per Christian, heter det?
1: Per Christian, ja.
0: Ja, jeg huset godt, vet du.
1: Ja, du gjør det.
0: Kose dere så mye. Jeg misunner dere faktisk som sitter på hytta,
1: ja. Ja, kos dere, kjenn dere også, inne i radioen.
0: Ja, jeg skal snart hjem og kose meg, jeg tenker jeg.
1: Ja, legg deg under dina, tenker jeg.
0: Ja, jeg får sitte her litt og se på hvem som går ut på den dansingen, vel?
1: Ja, det er det også, ja.
0: Ja, det er det greien også. Neida. Men tusen takk for at dere var med, og vi trekker nå om cirka en halv time, tenker jeg, Gunn.
1: Den er grei, vet du.
0: Så vi ser om du klarer å vinne nå.
1: Ja, da får vi krysse fingrene da.
0: Vi slår terning, vi så får vi se hvor vi hamner den. Kanskje vi hamner ut på Ullerøy. Det er godt å vite.
1: Ja, det kan hende.
0: Hils det så mye, okay. Og kos dere så godt da. Og ha en fin lørdag og en fin søndag.
1: Hei.
0: Hei. Men det var hun som visste at det var en kinesiske mur. Så har jeg spørsmål ute, men nå skal jeg begynne å lese de hilsningene som har kommet inn på de tre plattene. Det ikke for sent å ringe inn, altså, hvis dere har lyst til å sende en hilsen, men jeg skal ta så, ordne litt på dem og legge dem litt sånn i rekkefølge. Og mens jeg holder på med det, så skal vi høre på Civics med lørdag på bygda.

0: Ja, det er en stund siden jul da, det er nærmere påske.
1: Det var en sånn liten ekstra sang det der, men den var fin. Så det gjør ingenting igjen, men nå tror jeg kan ta en delvinner, den siste delvinneren, er han klar? Andreas? Ja, delvinneren klar. Da kan jeg si hallo, hallo til den siste delvinneren i kveld.
2: Ja, du blir aldri kvitt meg, Kari.
1: Der er du.
2: Jeg dukker og bredt som det er.
1: Ja, men gjør du det, det. Ja, det er bare koselig det, da.
2: Ja, ja.
1: Det er, du...
2: Jeg må jo representere både Sverige og Norge, jeg må, vet du.
1: Ja, det er det, vet du. Men du klarer jo det.
2: Ja, jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja, ja, ja. Jeg gjør så godt jeg kan, ja.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Ja, nå klarte jeg ikke å si ja en gang, nå. Jeg får herke litt rannet nå.
2: Ja, da.
1: Det går så bra. Nå er det liksom tampen på meg og nå, så deilig å komme hjem og så få tatt seg en god, varm toddy, tenker jeg.
2: Ja, det kan jeg anbefale.
1: Ja, jeg tror det. At jeg får blande opp i noe sånn der... Nå holdt jeg på å si...
2: Ja, halsen er godt for halsen.
1: Ja, jeg kom til... Jeg satt og leste på arket mitt, så holdt jeg på å si blande opp kontrast. Og da er det like før det går rundt om meg, vel?
2: Uff, da.
1: Jeg bare tuller.
2: Da får vi ta med Bjørn Anselius med en gang, da.
1: Ja, ja da, men det går bra med meg. Jeg har det bra, ja. Men det er helt riktig det, Arne. Og ja, du vil vel også ha en sang, tenker jeg.
2: Jeg vil gjerne ha frøseminner med Åsmund Bjørken, jeg.
1: Åja.
2: Den burde dere ha, for den er jo egentlig gammel.
1: Ja, nei, men nå vet ikke hva du sier.
2: Frøseminner. Frøseminner ja, det... med Åsmund Bjørken.
1: Ja, men spurte ikke du om sist gang vi ikke fant da?
2: Nei, det burde dere ha. Frøseminner.
1: Ja, frøseminner.
2: Med Asmund Bjørken.
1: Asmund Bjørken.
2: Ja, Åsmund Bjørken.
1: Ja, Åsmund Bjørken. Mm. Jeg tror du spurte om den siste gang også.
2: Kan hende.
1: Ja, jeg tror ikke vi fant den. For da tok vi Carpenter.
2: Ja, men Carpenter er jo grei nok den da.
1: Ja, men det var den jeg tok når vi ikke fant den andre.
2: Ja, men jeg stoler på deg, Kari.
1: Nei, men nå kommer tommel opp. Hva er det du fant nå, Andreas? Frøsene. Ja, ja, fant du? Ja, ja. Da tar vi den nå etter hvert når vi er på trekk. Jeg har en kliff jeg skal spille, og så kommer din da etterpå der, Arne.
2: Kjempebra.
1: Du har jo hilsa, men du har noe flere du skal hilse til?
2: Du, nei, jeg kan ikke. Jeg må jo hilse til alle medlemmene i klubben.
1: Ja, det er bra. Så hilser jeg så mye tilbake til dere, og takker for at du har vært med meg i kveld, og så hilser jeg så mye til Bjørk, og så koser dere videre.
2: Da skal vi kose oss med krabbesmørbrød etterpå.
1: Ja, det bør du ikke fortelle nå. Jeg har reker, ja, men det holder det.
2: Ja, det er like bra.
1: Ja. Greit, Arne. Ha det godt, da.
2: Ha det bra.
1: Ja, det var han Arne som visste at det var han Bjørn Anselius. Du tar delvinnerne, kanskje?
3: Ja, nummer 1, det er Kar Erik fra Rakkestad, og 2 er Kar fra Voss, og 3 er Simon fra Sarsborg, og 4 er Lilian fra Rakkestad, og 5 er Fred Olav fra Eisberg, og 6 er Gunn Laila fra Sarsborg, og 7 er Tove fra Voss, og 8 er Arne fra Horten.
1: Ja. Ja. Vi finner svart eller rød tegn.
3: Ja, vi kan jo ta den svarte, kanskje.
1: Det er
3: så svart ute. Ja.
1: Så svart ute som bare det.
3: Ja.
1: Nå, men helvede, det
3: går ikke. Det går ikke,
1: vet du, det er. Det forsvant. Det forsvant helt langt bortover. Jeg ser det ikke engang,
3: jeg. Da får jeg ta den andre, kanskje. Jeg ser det ikke.
1: Andreas får krype på gulvet.
3: Ja, men vi kan ta den røde likevel, da. Litt sånn oppmykende med det.
1: Nummer 6.
3: Åja.
1: Det ble jo Gunn, det.
3: Åja, det ble det.
1: Har du hovedminutt krysset?
3: Nei, jeg har ikke. Nei, nei. Så da passer det bra, da.
1: Ja. Da er det krus til deg, Gunn. Du får komme og hente det.
3: Ja, da,
1: for det er dyrt,
3: ja,
1: ja. Det er så dyrt å sende.
3: Og så er det en bok med blokk og post-it. Og...
1: Ja. 14.
3: Mm.
1: 18. 16. Nummer... Nei, det er 9.
3: Ja, det er 9, ja.
1: Herre min, Petter. Nei, det er, nei, det er dårlig tegning. Ja,
3: det var dårlig.
1: Nummer 9. Spørs om jeg rekker noe. Det må være seksvenn.
3: Ja, ja, det er, ja, ja.
1: Eller?
3: Og igjen, der er Gunn Laila i hele, vet du.
1: Nei, du får ikke noe mer.
3: Det var ikke litt...
1: Å nei.
3: Det er helt vild.
1: Nei.
3: Rart, da. 20.
1: Det ble jo Tove.
3: Tove det, ja.
1: Endelig, så.
3: Og så er det kulepennen igjen, da.
1: Nei, 20. Det er nummer 6, og det går ikke.
3: Ja, nei. 17.
1: Spørs om jeg rekker å spille noe mer sanger, helt sant? 4!
3: Ja, det var Lilian.
1: Ja.
3: Det er Ålandet, så.
1: Ja.
3: Det rekker noe, ja. Det rekker enda litt bedre sanger, da. Ja.
1: Ja, men jeg skal ta dem to nå som jeg har, så, som de vil ha, og så tar vi hjem.
3: Det var det jeg sa litt mer i
1: delen, da. Nei. Og da tar vi den første sangen, da, med Cliff Richard, som Tove ønsket seg, og etter det så kommer de frøsende minnene, eller hva det heter for noe.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.